0: Balóíarbh agus fáilte roimh go léir ó dheas de agrán na seaachtainasa de chartlan mhór na léontí. Siar dím blion 98 dólin ar chlárann le inniuh agus éisteomíd le agalamh annamhreá a dhéon brandán fortéir le Gianni Franco Súdaváin i fheabhrann na blianna san 98 dó.
1: Fáilte rúd a Gianni?
2: Bhfuil tá fáilte is beth rúd.
1: Chog ar a Gianni, ar a maile breac, bes, a bhuíchtas a...
2: Ó, ar a maile breac a sa leoch mi sibi. Bhín an úr a fardag innan.
1: Bhuíl sa na madu hín a sa leoch ta?
2: Tá me... Níl éim róbáchan, pigiúdi hí chrísteach.
1: A dúr mellum bhéin?
2: Am sasca cahérin is.
1: Ba, baist ní gheachan tú a bailo í ar?
2: Né, ní mokan ar. Ní dhú? A ján me kúpa bléna le.
1: Chén chiad chíni bhaag gata ar maile bráach?
2: A bhaas a chán chíni smó siar an isi agam. Is cúile am maidin ní hasta barang i ráin, an chúi. Tá sé huas a brom gáan, huas a marat fad. Og så står han og interviewer kring reformjæsset fra de tilvalgte valgløg. Det hele lidt truet.
1: Hvor så meget fra det fra?
2: Oh, hvor så meget? I det på forældre til blev afslået på det.
1: Hvad?
2: Ah.
1: Skal jeg have dig også næste gang, fordi der kan klare hagen til dig.
2: Åh, tog og kæsen, kan du kigge på sådan John Wayne? Og hvis der selv tog en kigge i sig så Wayne, hvor er det hedret? Hvor sene for han i det land? Jeg snedede den her drøsse, men vi er blevet krydt, kun kører hagen til mig at tjede anastem.
1: Hvad? Det var nakvort.
2: Ni røver nu også, ni røver nakvort.
1: De er en fejne bag mig, jeg vil at.
2: Ni er der, ni der hagen jeg har nu er. Morgen til en lad noget. Ak vi tjede an, hvad har man slået den revolver svare time for om det.
1: Skal man så vidt tjede den i sokker til mig, kan bare ikke.
2: Åh, vi kører hisse til talavagen. Jeg vil sige, jeg må have gået meget tid på mokter til, og han ikke endte rent der ud i marschen.
1: Du skal høre, lad?
2: Hukkes, det må høre. For det er tid og andre, det gør, det tid og andre, det gør du. Her er det sådan, at høre det sådan. Og det er det, men jeg løber lige så sådan, jeg vil have. Her
1: er det, hvor skal det være den hastning af kvæsen?
2: Det skal være den hastning af kvæsen. Vi en dog nu er sådan, det gør du, har fået lov at gå på 10 års i takten. Det er det, vi så dog skønt. Stig i Arsjana Higgnøynis, og hos nederen Madden Kjern.